0: tie wɔn so a
1: wɔntie wɔn so a
0: wode wokɔka kyerɛ asafo no
1: ɛfa nsa no woakɛka kyerɛ asafo no
0: wɔntie asafo no nso
1: a sɛ yɛkɛrɛ sɛ stil nnipa no sɛ wɔmpene a
0: ɛne abunu sɛ ɔbosonsum
1: wɔ nsɛm kɛhyɛ ma awurade ɛfa deɛ wɔnkasa koraa woto saa nnipa no a ɛnkyea no nyankopɔn nyegye nnipa so nnipa yɛ mɔbɔ ɛti onyankopɔn wɔnyegye nnipa so sɛ wɔ nnipa dasani wotom de bɔde hyɛ wo mu a ma wo nua bɛka kyerɛntaseɛ nnipa mmienu
0: mprɛ dodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne firie
1: ɔ se mprɛ dodoɔ ɛsɛ sɛ yɛde bɔne yɛdeɛ
0: ɛfirie ɛna petro ba
1: nkyɛnfomɛfɛ7ɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ Dina kwa sam 50-16 na wasi wuna bempo wa shapa no.
0: Waya yenu maya kumuti.
1: Uye weno mwenti.
0: Uzem.
1: Oso beka weni mte wani. Iti wajobi anya. Wani ya wuna bempo wuni na yaka. Uti nga kupo sorufi. Ena ye shira o. Uradi neni abri ye papa. Uradi wansha obi yo. Sosu manye. Posh. Kurema na odu hu miye hu so yi hu urade won short to nimpa onu won ji obetime ni pie pie fira sase asese ni etoto fo me soro kri kri kri na sase so aye ma wu mom na sese ohu hu mobo na urade hu mobo bonsem kese ma urade wetime fa body nche body ba ko wo bla yiri di ye wo utwem a won nam dan na chi wo bla yiri won ne nkasa sia solo fie wo bla yiro body ba ko di ye wo awu di be de
0: yo
1: asu ma si di amene ne nkasa da
0: ihu na moni
1: wo ye suo kura miss
0: enu ihu na moni
1: masirmani
0: muna wo mitrim
1: o kristo ni awote ya na wo nua fom wo wakuma bi wo yiri bi wo church member bi eku a wo no wasafunum senti dua bi eti wa jae urade adwuma de ato ho eti yesu aso wo Matthew 8:25 no
0: akwati
1: akwati
0: akwati ni ti se oya
1: wo se sura yi ni oyini bi a
0: o person ne ne ko bu nkunta
1: hwe o hwe o ka oba se wo ko akunta
0: sibu ye no
1: da
0: akwati ne ta opitu ble no
1: o sa obi ni talenti pipi duble no
0: not yet so want to o nyina
1: me cash o do na
0: fa metue ka no
1: o fa bere yi
0: metue ka no
1: ti obi ka million eno akro de onko to do nyina
0: ne ne yire ne manyina fa metue ka
1: no fa metue 10 million
0: na to je sire
1: se e wan akwa ne bu nkotodwe
0: ora to bu asimame
1: eno sire se bi wura to bu asimame
0: metue ka ne nyina
1: aha
0: na akwa ne wani hu ne mobo
1: na akwa na o de ne ka 10 million no hu ne mobo
0: o jare de ka ne che no
1: eno o ja 10 million no ano de chen
0: na kwa no su fredi ko hu na wura kwa mu ba ko
1: na akwa no no ono no firi ho no ano no su ko hu akwa bi a ono so
0: odene ka denial wo ha
1: odene ka 100,000
0: no so ne mutim ne mene
1: wati o si wo so ye ka
0: dos wo
1: si wo so na taade ne ne batins ne ne ko ye
0: tim ne mene ka sa atua me ka
1: ono odi ka tem ono wa ko to ne no no bi 100 no o tim ne
0: ka
1: ana o sama 100 mam
0: na rock so de no hwe
1: tsere ana de o de ka ne de ne ho ye de
0: for no say
1: ano de o bu kotodwe ana ye de che no me bua
0: yes
1: but where there was he what de ne ho to form asre ne say
0: to bua sama metia
1: me so ma me bre na me so metia
0: na ono de wanpene
1: na ono de wanya de en
0: wanpene
1: wa hu bibi ni black man
0: wa ne ko to afia se se enko so betua kana
1: no ma police ko chi no ko 100,000
0: na ruwa kwa ne hu de si ye no
1: na de o de ne ka 10 million no ohu di
0: e ya ne yapi o ka di ata ni
1: so e ba ka di si
0: ma na ni ba no sir se
1: a di ka ni fra ne so
0: so ne
1: kwa ti mi kare si ntu me de ka na me
0: ta o di ti ni wa kwa na mo
1: so ko ya no o so hu ni pa mo bo na o so di che wo
0: se de me so me hu mo bo na na
1: bo sam ke se ma bible no
0: papa ni ba no sir se
1: a di ka ni fra ne so
0: so ne
1: kwa
0: ti mi kare si ntu
1: me de ka na me
0: ta o di ti ni wa kwa na mo
1: bo so ko ya no o so hu ni pa mo bo na o so di che wo
0: se de me so me hu mo bo na na
1: bonsam ke sema bible no wo de be ka 10 million me dia chew wo ko ye obi de ka 100 no ɛnsɛ sɛ wo so wohu ne mmɔbɔ na wode kyɛ.

0: Deuteronomy 27 verse 16. Twas why?
1: Ɛno me nka de ɔyɛ n'agya.
0: Ɛna Bible ne ka sɛ, ɛno me bɛka obi a ɔyɛ wo n'agya.
1: Ɛne
0: ne na.
1: Na aman ne nyinaa ka sɛ.
0: Na aman ne nyinaa ka sɛ.
1: Amen.
0: Ka amen ma me pa. Ɛso ɛna bɛhwɛ akora keto akasa kyerɛ ne maame a sɛ ɔbɛ wiase akye.
1: Ayɛ asɛm o.
0: Abrantie tu asɛm ma ne papa anaasɛ panyini bi a. Ɔbuo ne yɛ ne deɛ na atumi ma obi nya awale free.
1: Sa.
0: Titi mble mu 19 ne etesese wo mu hɔ. Na ka ho ayɛ den na abrantie bi tena tata baasi na

0: kesia baako dabidabidabidi ye jenin kwa we have for 10 we have for 15 and we have for kuku we have for 25 we have for 11 na otu ho a won tiase bible ne se no kwala bo wo mu a wo mususu se nyamesompa no
1: ya de pade
0: tieniye etina ye ye betra 2 Corinthians chapter 2 verse 17 bible ne kasem bi
2: o se yentise pi a
0: ye de yentise pi a
2: mo nam to nyangopo ansam no
0: nam e de ade
2: e to nyangopo ansam no
0: ye wadi ni yo
2: ne mo se wona oyi oyem kasa
0: e ye ye kofo a ye ye yam ye de ade
2: kasa kristo mu
0: ye teki bible no as a business tieniye
2: ene me yire madia
1: wua
0: emu ntokwa emu akasakasa
2: kotoko
0: emu kotoko
1: asole re kokoto
0: sofo ne na odi anim ni nya wua na wo se asem no
1: epeja kokoto
0: ye peja kokoto
1: yire nde kokoto
0: ni ya chem
1: members nim
0: members nim tu ebi wo kra na aso nda gu ya ti blanche ye yi sofo so nkohwe no na wakofa wa au awurade yesu awurade yesu
2: ane koso
1: boase
2: blanche no afa
0: isheke awurade no wakofa onkwasha blanche no okwane nipa bema sa asoli assemblies ya okwa no okwa change no
1: new assemblies
0: revival international assemblies of god
1: healing church
0: revival healing church deliverance international
2: dabute
0: tri ya wo de pen to so na sa wo twere a efri akwa uji se unya buku a efri tech ekopim kajetia e na so ni din di akoso bible say nyamesompa no abo wo mo mususu se nyamesompa no e ya de pede etiria betra hoko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 bible ne kan sem bi kire wo so say
2: yen ka de fede fesam
0: da asi etiria betra yen ka de fede fesam da
2: se de muam nim
0: se de munim no
2: yen fa sem bi ala
0: yen fa sem bi aso
2: en ya
0: de bran kata so
2: onyankopon dance
0: ni onyankopon eria dance fo ye betra ye ken yankopon sem
1: krojin
0: buka bible say obi ye yankopon asoma no
2: ye
0: ken yankopon sem ko bible say come she betwam adiye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne ka asem
2: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okai word na wo se
2: kristo asem no
0: ite mama kristo asem no
2: entra mu bebre
0: asem ne de sei
2: papa bi
0: mama kristo asem no
2: entra mu bebre
0: entra mu bebre ene so de ene ya hwe
2: sika
0: ene nipa edi ewurade achi ni nyina wo ye edi awurade akina kwa ese ye ko hwe ye sebrim
2: mawale mi
0: ana wo mo so wo ye awurade adwuma ne so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so blama me nyama wo ye ye ko hwe blama nyama wo ana awurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu ana paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo ho tie ya betra
2: ka de fede samda
0: ya nka de fede samda se de munim
2: ya fase be ye nbi nkata so
0: ya fase mbia so enye eni brankata so
2: kupon nasini
0: ya kupon ni awa witness
2: enze ya rwe ni pe
0: ni
2: munya
0: na shishwe ni pe ni munya mo
2: enfri munche
0: ene u bia radio na uti ya kupon sama
1: kupon dance
0: awurade yesu se quotation ba kokura so fo ni nyi ena ye ntie de si asolvie
1: obaye no
0: ye ntie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie adansidie ena ya tue boasinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena yedi wo mu di adanse wo radio so ena urade adjumba no ye ye no dia yankasa ye pe
2: akia ye ho kwan sai
0: akia paul say paul say akia wo ho kwan sai
2: ye ho kase sam
0: hallelujah
2: kasuma fo
0: assemble de sei o se anke ye wo ho kwan sei
2: ye ho kase sam
0: ye ye ho kase sam
2: jesus asuma fo
0: se jesus asuma fo
2: na se ye brabre ye ho ase
0: na se ye di ade
2: ye brabre ye ho ase o awu mu
1: assemble de
0: ye brabre ye ho ase
2: ena
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia ye ti radio so wetuma ne wei wetuma ne wei where too many way yes and I was sick of one of those moment by my from Robert or no

0: asoro wa
1: ye
0: asoro wa awasoro
1: ye
0: enije wa soro
1: anupa pompa ye kachira urade se die firi wonu ma babiala akwamba awuma wukunu wabushia wadamfo
2: Jesus
1: kofa numenu o hawa babiala enanu pe koso bompai ka kire urade so fo boni nchao
2: yes
1: fiti anade ko onsiesio na oma utechira mafufuru Esther chapter 2 was say na hom krokro di tiku ye no wo munya atechira mafufuru kasa kasa fufuru e urade sa enu meka sa biribi na wo keno ka kire urade sa onti wan no mie wan no ananu pe oma ukasa fufuru kasa de akrokro nkranhye ani mpuntio bompa ye ka kire urade se no mensem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so ene anupai ka kire urade mame
2: o Jesus Christ dinamo
1: senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba senia
0: bafu yi rabia ye
1: ye ye ye ye ye ye
0: senia bafu yi rabia ye
1: ba ba
0: miso me yina
1: ye bi ye ye ye ye senia bafu yi
0: rabia ye
1: ano pe yo
0: Senya bafu ye yamiye
1: ye ye ye ye ye
0: Senya

0: eti no issue that word no edi so pa kafo a ni nyina ko dia e pot ko na tiri e urade aso esa nsa wudi that the top am on that what do you mean ye pa
1: timu amuoti
0: eti wo se
1: awu le ye mi
0: ye
1: embe ko se
0: woni obedi ashe moni
1: empa lo tun fo se
0: obedi se
1: moni ye so
0: ko ni pa se wu wi ka woni ye so ka
1: no tia no
0: die wa we na ma si we so awe no paket da blood
1: adio oni obi etie no
0: o se se die wa nkasa wa kwan etie no
1: sa no ma no to no
0: sa no no yakopon ma no to se die wa wa kwan si tie
1: ampeni am
0: sa topic we no ema mi hye me hu ye se bi wi ase me wo no me mfa kwan bo ne so enya me hu
1: statement
0: o se wa kwan
1: to no ampepa
0: ni mpa bi o wale ne ma juwen wo dane no me nsam gun kwala ne so sa ana wo be bre wo be yesi tankani ende wanya etres yo wo bubu dadam ne ma 21 so obi anya ye ana wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no Nshanke urade.
1: Amen.
0: Wasi wonipa woni ye so ka.
1: Ana otia no.
0: Ana onu Yakobon kasa otia wo.
1: Ampeni ampa.
0: Wo
1: Yakobon ni asemone.
0: Yakobon ni asemone.
1: Otufo nchiatemu.
0: Ana otufo nso onchiatemu wo. Nshanke urade. Se wo be ye papa. Na wode buka. Ba no de papa tia da bi. Wa kan wo na semu. Na onu so won fo so ni sha won ha. 30:15.
1: Me den papa ne boni.
0: Ene papa.
1: Ene owuo. Mesi wanim.
0: Ede esi wanim tie. Wade nkwa ne papa ne owuo. Ode esi wanim. Onhyaw. Owie wa kire wo de ye. Ose me de me hyaw se. Yi papa na wanya nkwa. Nhyaka urade. Eti wa kire wo ana ode no ma bi atoto wa ma wo. Eti upa uti wiase a ye papa. Upa ye boni. Ono urade de otesoro wo hwa wo ene wodi kaso ati wo ne ukodobu man ma wati wo ne se hwe soro fa kuro se wo ye boni bi a e me yakopa se wo nua ni pa nti na wo boni ana obi papa wo nua wo nyasi na wo papa di wo su super no adwuma wo ne ye so ba se aba
1: fanchi
0: wo fu anchi atembu anchi ka wura
1: amen
0: wo anchi atembu wo de wa kire wiase aye pa na odi boni adwa wo ka wa kire wiase ne na odi papa atua da bi yak ti mother nye urade me ma wadi sua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 obu kan ni nyina so onyakopo ndi mo odere pa cheke urade
1: amen
0: so ne patra ba ni mu bebe he urade wajiga wase me ti mire o birade
1: ada bible be true enzu ni mu aba
0: otum ka se obetima mu waye adwuma Nesu adwuma no kura no umfa bi ntwa aduane ni. Because obi de no wofse na beyere. Obi de nipa akikadu. Nesa no baaye no, ontimi ni bi. Doctor se mananwe akokɔ.
1: Mm.
0: Onwe krokokoku. Woni dabodabo. Onwe ponche na monchi koshia. Last minute kura no, woni nche. Na wie ye kura si kire. Na woti wiase na woni nche ni asi kire. Anwe akokɔ nam nwudwan nam nwe. Na woti wiase no mo ye de. O senu o makwa. Nshike urade.
1: Amen.
0: Na me ka. Bi na ni bi wo kwa. Abru sai

pa na opie ma o ma yetumi aye nsha o ma se wa aye wa amen o mbele wura na ye de toa na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho na ya kero se men no wiase ananu o ma e wo wiase ene nipa ye besisi ade to talkers ba fun san ka nipa hwe ye ne ye kanfo ye mo ba fun si ba se na igu table so free as table so ba fe ya so ahwehwe nyina ne obedi ye so e nipa be fa san kwaje wo wura de nchan ne de menia onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pesa me ma otia ne se so no fa nko na de nya de a wanka sa odi ba ko ba bia because you were sika fanka sianka siani a de fa nto wa de ni aye se sika o siani a hunya de de pa nko la power to tia se la ji galba no poko dans ko ma se fie bidia na bidia duasa eso na o mu nyina agya ho adwaye kra wo fie ho ne yefuru ya fa nhye ho because some 49 verse 15 to 16 bible no ka se mi wo se obi nya no ho a me suru namo so dɔso a emɔ hu esase wo wu a wo mfa nkɔ ne nanim nyam ne na japade akro benya na wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asase we so na wo to nsamu a de wasa wo ye ne sa wo bra wo asema urade asem na wo de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade

0: Amen. So what did the answer make? Nitina Bible no tie boye nkoko. Wase so nipa nya wiase Japanese nyina.
1: No hwe ne kan kwa.
0: Na tse wiase no ye dinin nyina ahye wo nsa.
1: Wo hwere.
0: Kofia na ya fa wiase nyina anhye ne. Ewiase nyina.
1: Efa kula ne sam so.
0: Ye nsa ne nsa.
1: Agya wo musoko.
0: Ye mele wega wo kwen. Aha ye do. Ye woni amamfra. Etia ali ya buya de urade.
1: Mm.
0: Ma mi hu me nkwana.
1: Aka ene chele ma me chele.
0: Ane sam wiase.
1: Ana sadia bi bo ba sane kra.
0: Aha.
1: Oni pa ba no de na agya ene
0: mo. Osi dia kura

0: yere no
1: na wakofa problems
0: esoa
1: tro ne se de wanya yere no na wanya adepa na wanya urade ho adiso
0: adiso
1: na nso de wanya yere no na wakofa problems
0: how
1: hallelujah
0: amen
1: oba power dia ube hudi bia da wa mo te se aboa bi e fre no kanka bi no ishira ke urade
0: amen
1: ne sa so awade nu wi a fe na oba kire ba ma ne se kanu no na ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishira ke urade
0: amen
1: minu ya ba hwe wa wade yi pa pa pa pa ishirange urade na babia ne ho a wakomantis ekobompa ye so de kope oba awade o ebi nsida shebe ma be komantis okoye fa okobompa ye ne wakope oba awade
0: debida
1: ema ne bompa ye ehwehwe awade nti wanya bi asomu ye no krupa ho na se de na na kwame mpedu kan ye no bible se de wanya yere no
0: nya
1: de nya de pa na wanya awurade ho emiso ishirange awurade
0: amen
1: na so na kwakwa ye te se de wanya yere no no akofa problems ti asem ne tie ne yipa emema bibiri etiti wawadim etie ne obi anya 40 42 38 ne konkura no se obukakofo oba bi kura betena ne nken
0: amen
1: ti ati ne ni problem thinking is 14 e kan sem bi mebusem itire dun kro ne yim du nine no ose sey
0: ose efie ne ahode ye ejanom ahunyade na oyiri nimdifo firi ewrade
1: nsira ga ewrade
0: amen
1: what ya sem no oyiri nimdie fo de
0: firi
1: ewrade aje se eyira o ha adwen no nsira ga ewrade
0: amen
1: o firi bonsam uko mebusem ho a 21:9 Proverbs chapter 21 verse 9.
0: Verse number 9.
1: Topic in ya to di din say. Eyirenum asede.
0: Wife's duty.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Proverbs chapter 21 verse 9. Bible ne kan sem bi.
0: O say, Dan atifi kukum tena yesene say, woni oba tokapefo betena edan mu.
1: What ya sem no? Say dura na dua obekwa kwetena street mu no bible say ama bosu atia guso no kiron sam ne say eye essence say
0: oni oba to
1: oni oba wo pentoka
0: obetena
1: betena da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene o shensa wo mebi si prison ishirange urade
0: amen
1: iti sanka odi trabo ntene a aka no ba boa sense oba afie e ma sa o hawo ne baaye ene ma bi nti be ma bi po wadwuma ntimi nkofie ema ma ye po wadwuma ko gire gina damase a ma ye so light still no da so ti damase no e fa 95% e fa ye ye friend say asomdwe a anyfie na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo po wadwuma na wo ko gina damase a ma ye so light ya wo pede a wo dam na se na jwe san sai asumdwe ni fie nti ishenke urade
0: amen
1: eti ba ma sole a asafo wo bebi aboy sene ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko a omudru kononga ni eja wosi won ba ma tumi jina wa wapo adwuma 5 no abegina won otimi jina ho ma yeto dam na ma ba na dweten
0: eh
1: efie nye ti babo ne se sɛ wobɛtena abɔnten no is better than sɛ wobɛkɔ fie na wo ne wɔbaa ntɔkwapɛni akɔtena dan nu ɔbaa bi ne ne kuru nya akasakasa bɛma no to ne nsa pɛwu